0: ki ring la. Wei. Yi. Feng Lu Zhong Zi, Wen Xian Yi. Su. Ling Qi. Yi. Ma zui de yong yi se. Yong a yong a. De de qi, men ni tu jie xie tu. Da yi. Ji ge ding la.
1: Ye ku dan no yi ju ma ba. Mu ne lin xi zhe be.
0: Chen ni xin ju han ni tuan jie. Na zui de yong yi se.
1: Bu de ye yu yu. Chu ngen xiam ge se yor da. Ku chu xiam jie, ma zo ka ti zhe zhe me ro. Na ti xi xi yu.